Baitu, hanamudhi hiyo ngana vyudha na mabasa alizune chobo, baitu, hoitzakti 92,657, oli madani mwenyu, vano mudhi wanyo, odiginyelo kunu ya wila mti maligyelo enyu, mwa amudhi enyu. Wakamaka hiyo nga mzubuye dhe hiyo, ngana vyuanga na epadina, ili mkingu Domingos Alberto, onaga katongola onapule umati wadabuno mvivi yonokana ezindilo yayo